Okay, hello, hi. Hi. Assalamualaikum. Saya nak minta laluan ya. Saya nak minta laluan. Tapi sikit.